Ole tatou fa o la lofa, ilo tatou fa tuo tuo ina pea. Ole tuo li tama le alo male anganga sa, e au mai tasi e ilo tatou manuia. Yesu la vaia, ole tatou fo ma isili, peitai, ole asinga la Yosefa ma, si anafana, ole ngase se ngase o si o la tama, o stama ole amaliu. Ma le nofu fa malo siya e lalto, ino Yakobo, mo Yosefa ma si anafana, talula na fa fitai ya yovalo na atu alofa. Ina uwa fa pe atu lo ma upune ilto ina, ya Yosefa ma la anafana, Almighty God, le atua e ona le malo si umalava. Na fa ahali ma ya teau, o le atua e ola le malo si, ma e ona uma le malo si umalava, ilusa ili nuu, lava le okanana na faali ma ya ile tua ya cha chala na tu ina ilan fana ma na fa manuia ma ya cha na ye festa lai mai foi fa uta u te fa au lola ina oe ma u fa to te le ina oe o te fa ye foi oe ma fa pot pot nga o nu o te va tu foi le nei nu ila fana pe ama va ya tu oe e fa foi la fana u fa va va ma nu e fa va va kalo fai. Au lai lava fa lungu lungu Yosefa isi ontama, balana mawaenga le fa matala atu yai, ifa amanuyanga ya Yosefa masian fanau. Toi fai lorto ina ya Yosefa, Yosefa, o lau fanau fo ili neye to olua, saso ifuwa e i aikupito nei, ai otele isau i aikupito nei, eo ulava ila ua, e fai fo imo ma moa ulau fanau na ya Efraima mamanase. E fa pila fo i, o si au whanau o Reupena, o si au whanau o Reupena ma Simeona. Ma pe a fai Yosefa, e to yei nisi o au whanau e le mō au, a e tā ua i lātou o lātou tofi mai a e Efraima ma Manase. O mō maiza amua, Yosefa, wa o whaia nei wha ma vaenga ma wha manuianga, taluai, si o tina ra sela. Ea, ea ya kopo. O faya nei ma vaenga fa manuyanga mo Yosefa, taluai Rasela. Ile nuti mo moia olo ufatu, ina umaliu Rasela i kanana. Ile mama o ma epafrata i peteli, po peteli, olisi ingona o epafrata i peteli. Ina uwa o tue fo ima ime sopota amie po patana, ma o tanu waisi utina Rasela i taftafa o epafrata. Fai malole fa upo e fitu, o e farata foi, o peletele e malawa lina, yaso nei. O le fa mawaenga lina, alito ina, e maliwa le koi ingange, e uyanga ye yanga ava, isi yanga ava. Ai nga lofa, nga lua le lofa le koi inga o Yakobo, ke ngele o la sela. Malanga fa mawaenga nga fa ya Yosef. Fai mai, ioe, o e farata o peletele e malawa na yaso nei. Na umatulo upuna ya Yakobo iso natali o Yosefa. Ai tawo toi loleva ayil to ina ya tali o Yosefa. Fisili ya tulo ya Yakobo ya Yosefa. Hawai, hawai na inatama. Tali ya tulo ya Yosefa. O sea ufa nau. Safo wa imaifo yele tua. Iine ilava ya kupito mua. Faya tulo to ina. Au mantama ine ya tau. Se yo ufa amanu ya tu ya isi ufa nau. Ma olea lava taimi. Wafa asengo sengo fufonga o Yakobo. O wawo to ina. O matua tele, mo ufa lele leifo ima liwa aisko inga. Tu umailoa Yosefa si anafana utama ya Yakobo si ontama. Matango tuloa lava Yakobo mafusi mai Efraima Manase ima kisi. Kisi ya tuloa iai. Fapea tuloa nito ina ya Yosefa san. Ele iai maso umafa ufau. Ole atato efeilo ai. Pitai, e ese lele leima lea lufa malifa maoni ole atua. Maule foi wo umofai ona va aya tu mo fa feilo tu foi se fa na u Yosefa tango tu lo Yosef wa ave ese mailan fa na u lungo va yo sion tama mai fo tu lo lu mo lon tama mai lo se fa tanga i fo la ole ale i fo le na fa ye Yosefa i lu mo lon tama sa mo na fa mai fo pues fulu lo Joseph. Joseph bowed down before his father with his face to the ground. Na o yi fo lava ilungo li to ele, ground. Le hava tele nao ni itamo Yosefa. Ile mi ngao tele titawai. Ile alofa ilonta maa. Yoe, o yailani Yosefa itatonu o ahingo li tatu unune. Fafitai olo yai, isi kwa kele. Tango watu lo Yosefa, watu sionata li o Efraima. Ile lima ta wangavali.

0: o mo foi ona sa un ye ni pese e tali ton we fa mali e nai fo lo fina ngalo fa ma tango fi e nai la tato por kalambe ya se i mo mo pe on tato si ma avele vi inga lo tato to ona lo na lo fa le ma vai pe mo i tato ai si ma yelo fa fonga sa mo ma ye fa manu ya tu le tu ya te oi i lo fa fonga fonga mai
1: se tato talo Te atua lo mātou ta mā, mātou o atu fō i lāu fio le neitu lāu le aso, mātou te whaafitaia lo wānga le leima lo walofa, wai tai tai manuia mai lo mātou wola i le nei fō i tū lāu le nei aso, wā pēnau na mātou vi ia i pēa lāu fio, wā mātou talitono lo e tausia pēa i mātou i au awanga le lei, ma au alofa, Mfayayo na mato wa ulia maimalmanuia le nei tula. Ia faafitai wa mai afu inisi wa feau mga aluenga saafia ngaye le nei yasu. Faafitai wa mato utalitonu. Olo e leo leo mapui pui ya imato uu malava. Mato faafitai. Ono le malosi maleola olo e fuwa imaipea ya imato yasu taitasi. Faafitai fo ila utuspa ia, lo mātou faitau maa o mai ipea i mātou. Faafitai fo ilo wanganga fisoa soani o lo tautu aluaina i mātou. Mātou te sanga vi ia ipea la wafiota maa. Faafitai o lo mātou o tāpua ile atua lo soi fua pea lava ia e faavau. Ia tamaa e faasisi lava le faafitai lo walo pele tuotasi o Yesu Keriso. Na maliu mo i mātou le whānau wangasala. Ia mātou te talo i lāu fio. Tātou ma oi taimio tutoio le nei aso. Whapenāna e pui pui ma leo leo i mātou umalawa. Nisifo i ofea ngai pia ma ngā luenga. Ia ia ilo wanga le lei. Mātou te talo fumona i whānau foi. Ia whapenāna e whamanuia ia i lātou uma. Ia e mana tua pia na i tamama tina a matutua ia ia ilo wanga li leima lo walofa ia i lātou uma. Lātou ele o ato atoalo lātou malosi wha manuia la wafio ia ila ufa ma lolonga ia i lātou. A pia fo i lātou atutono fali pui pui ia ilo wanga li leima lo walofa ia i lātou uma lau. Ia tamama wha manuia ia i lātou o wha longolongo meli nifo i tū lao le asu. Taimi fo la faita wina la wafio mpa ia i fapenao na famanuia la wafio. Yole nale mātou vala au maleo lenga ya latu ya Yesu lo mātou faol. Amen. Ia ole tātou tu si faitau fu ele nei mo le nei fai unga le vayaso. Tātou ti faitau ma falongolongo ma maa fau fau ya mo le nei fo i fai unga le vayaso. Ma wamai ei nisi awa onga pana ya mo i tātou. Ia ole tusi faitau ole amawalele tusi ya Filipi, lona mataa upu e tolu. Alona foi upu e fitu e faangata maile sefulu male tasi. Ae pei tai o mea uma saa o ngāia teau. Wa uma natu wale a o ngāia mea ona o Keriso. Ole nei foi e moni lava. Olo uma natu wale a o ngā mea uma lava ona ole sili sili ese ole poto ila Keriso Yesu lo wale. Ona o ia ua oufaale a o ngā ina mea uma. O uma natu o ta ota lava ia mea ina ia o maua Keriso. Ia maua fo ia ua ya te ia. Ele ia te a usa ua miotonu na ili tū la fono. Ai peitai. Na o lea o loo ili faatua tua ia Keriso, o lea miotonu lea mai lea tua ili faatua tua. Ina ia ou iloa o ia, ma le mana o lona toi tu mai, ma ia faatasi au iona ti ngā, o na ua faatusa ina au ia te au ilona maliu. Pe mafai lava ia te au o na o atu ili toi tu mai o e ua oti. Ia whaamanu ia maile atua ili faita uina o la nafionga pa ia. O le a lava se mea o faasili sili ia te oe na ilo Yesu. A tātou faitau i upu neia Paulo. O lo umatua i manino mai ai. O se tangata lava ua le ai lava se isi mea e toi manatu ia ilo na o langa malona soifuanga. Ai ua na o Yesu lava. O Paulo. A ole imuli muli ia.

tai a Yesu. O ia o se tangata tamai. Sa awa oina ile tū la fono. Sa mawalulunga fo iyo na tū langa ilo lato tali tonunga faa yutaya. Ai o mea umana, lea ua tau la pisi ina e Paulo. Ua ia manatu wa la pisi mea uma. Ina iyo na maua lava keriso. Ua faa silisili atu e Paulo lo na ilo aino Yesu keriso. Na ilo se isi lava mea ole nei o langa. Ua ia tautino, wa lava ni mea na ona maua. Ma ni mea sa ya te ia, wa ia faa le aonga ina uma. Ina ia ona maua ina le amio tonu wa keriso. O le amio tonu mai le atua e ala ile faa tua tua. Ma ia ona ilo a ina le mana o lona toe tu. Wo o lava ilo na man, lona manao ina ia faa pei o keriso iyo na pua pua ngā. Whaamata o ai lava se isi o i tātou, tātou te manatuane whaapea, tātou te fiati ngā whaatasi ma keriso. E tali tonu o tātou uma, tātou te fefefe ma le mana nao, ina ia tātou safa ma maua ini ti ngā. Ai ai se a lava ua manatuai whaapea le apostolo Paulo. Ai se a ua tau la pisi nai e Paulo mea uma, ma ua le fefe ai isi o langa safa ma pua pua ngā. O le tali le nae maua mai le Filipi mua mua, a olona foi upu e luasi fulma le tasi. A wā olo uola ua ya keriso lea, a olo uoti olo umanuia lea. Ua sila fia ma mauti noa e Paulo, a fai olo naola a toa o tuuina ya keriso. Eo o mailo na oti, ele ma salo salo i ona whaamanu yanga. Ua mate ia ina, ma ua sila fia ina e Paulo le whaamate matika o leolanga. A fai ua e maua keriso i leolanga nei, e manuia le atali. A e faa sili sili keriso i leolanga nei. Eo o mailo woti pe e te maliu, e te ulufale i le manuia. Ai ata ua Samoa. Fa mata e mafai lava ona tata utino ma le faa maoni o lo taola ua ya keriso. O lo usoifua ua faa silisilina keriso. O a uma ni mea ole neila lo langi o la pisi nei mea uma ona o keriso. O ani mea o ta saa ilia ma faa mua mua ya ita ua. O tupe ea ma le oa. O le poto ea ma whaailonga. O utulanga ea ma lou fia tau taua. O lou ainga ea, o lou toa lua po o lau whanau, ma le mau relationships. E le aise leanga o nā mea uma. Ai a whai o tele atu lo tā mālosi, lo tā taimi e whaalu i mea nā, nā ilo le wha mua mua o keriso. E le mawhai la o na tā whaapea ane, o lo uola ua ya keriso lea. A whai la e le mawhai o na tā whaapea ane, o lo uola ua ya keriso. E le mawhai fo i la o na tā whaapea ane, o lo uoti o lo umanuia lea. Sa moai, o le taimi o lo tā matua i tanga i ane lava, i lo uso i fua ma lo uola. Po a moni lava ni mea o tā wha mua mua, ma wha sili sili i lo o touso i fua ma o tā tō wolanga. A wā a whai e le o wha sili sili ina, ma wha mua mua ina keriso, e le o ma whai o na tuuina keriso i lo na nō fuanga i te tau o na iai. O le numero tasi i lo touso i fua ma lo tā tō wola, e le ma whai la o na tā tō wha pea. Ao o mailo woti, ao o maile wala awa lea tua, o lo umanuia lea. O le tatalo, ia fesoa soani maile a nganga o lea tua, ina ia tatou fili fili, e faa mua mua ia te ia na ilo se isi lava mea ole nei o langa. Ile suafo Yesu Keriso. Amene.